0: Talas kulture.
1: Dobrodošli u još jedan Talas kulture. Danas ćemo pažnju posvetiti jednom značajnom činiocu kulture jednog naroda, a to je njegova nacionalna nošnja. Nošnja je oduvek bila važan segment u životu Crnogoraca. Od kojih materijala je nošnja sačinjena i kakvog je kroja govorilo je puno o jednoj osobi. Krojevi našeg kulturnog nasleđa sežu u daleku prošlost. Crna Gora je vekovima bila meta raznih osvajača i u njoj su se stapali svi različiti uticaji koji su bili manje ili više prihvaćeni od strane naroda u Crnoj Gori i koji su isto tako adaptirani crnogorskim shvatanjima i načinu življenja. Kao rezultat toga proizašle su razne umetničke tekovine i karakteristična obeležja za naš narod i našu kulturu. Pored tih kulturno-istorijskih činilaca, geografski uslovi imali su izuzetno jak uticaj na odabir tekstila od kojeg će se nošnja spravljati. Crna Gora je zemlja izvanredne prirode, a isto tako je veoma različite prirode, od pristupačnog primorja do izuzetno izolovanog severa. Pojedina sela su i dan danas u Crnoj Gori jako nepristupačna i kontakt sa civilizacijom je jako redak, a u prošlosti Crne Gore to je bilo jako izraženo. Zbog tih razloga ljudi su u domaćoj radinosti mogli da kroje svoju odeću od onog materijala koji im je bio dostupan. Najčešći materijal koji se koristio bili su vuna, kostrijet, konoplja, lan i žuka i u manjim količinama proizvodila se svila. Najvažniji materijal u Crnoj Gori je definitivno bila vuna. Ovce se šišaju jednom ili dva puta godišnje i šišaju se od glave prema repu zbog toga što je bilo potrebno da runo ostane u jednom komadu. Šišanje ovaca je bio zadatak muškaraca, a spravljanje vune je bio ženski deo posla. Runo se obavezno moralo oprati od prljavštine i to tako što se prvo umoči i ispere u mlakoj vodi, to se obično radilo na potoku ili na reci. Vune dugih i mekanih vlakana, koje su bile najbolje kvaliteta, su korišćene za izradu tankog i finijeg sukna, dok su od one lošije vune spravljane torbe, ogrtači, vreće i sl. Runo se potom moralo češljati sa posebnim češljevima koji imaju metalne zupce i koji se uvek upotrebljavaju u paru. Pri tom češljenju runo se omekšava i tako se priprema za predenje.

0: Talas kulture.
1: Talas kulture je ono što upravo slušate na TD Radiju. Danas ćemo pričati o nacionalnoj nošnji Crne Gore, kao i o posebnim materijalima koji se koriste za izradu nošnje. Žuka je karakteristična za obalu Crne Gore i raste samo na mestima koje su zaštićene od bure. Kod nas je najviše ima na prostoru Bara, Sutomora i Kotora. U grančicama ove biljke nalazi se vlakno koje je čvrsto i pogodno za izradu platna, kao i ribarskih mreža i konopa. Žuka se seče tokom jula i vezuje se u male snopove, a zatim se potapa u more i prekriva kamenjem, gde mora da odstoji oko mesec dana. Omekšale stabljike nakon toga se trljaju po hrapavom kamenju i udaraju kamenom. Drvenasti deo grančica ostaje neizlomljen, a vlakno se pažljivo odvajalo od stabljike. Dobijeno vlakno se obično nazivalo vuna, a potom se raščišljavalo i slagalo u bale, ili je pak odmah upotrebljavano za predenje. Svila je uglavnom bila uvožena, iako ima nekih zapisa da se svila proizvodila u Crnoj Gori, i to u Podgorici, Baru, Ulcinju, to jest u onim mestima u kojima se upotrebljavala za spravljanje odeće. Ljudi su kupovali čaure svilene bube, a drvo murve je uglavnom sađeno u blizini kuće i koristilo se za uzgoj buba. Na proleće seme se odvajalo i ta jajašca su se čuvala u krpama i u škrinjama do narednog proleća. A onda su se jajašca vadila i prostirala na drugoj krpi blizu ognjišta, dok ne izlegu larve. Gusenice su se hranile mladim lišćem murve sve dok se ne začaure. Odvajao se jednak broj čaura mužjaka i ženki radi dobijanja semena za uzgoj svilene bube sledeće godine. Iz njih se potom izleže leptir koji bi uginuo odmah nakon što položi seme. Ostale čaure su bile te koje su se prerađivale za konac. Potapaju se u sud sa toplom vodom i pažljivo se mešaju, a kada čaura omekša, pažljivo se vadi svila. Dobijena vlakna namotavana su u klupka i potom su ostavljena da se suše. Zavisno od toga čemu je svila bila namenjena, vodilo se računa da li će se vaditi tanje ili deblje niti. Kao i o tome da li će se svila presti, jer svila koja je bila upotrebljavana za veženje nije se prela.

0: talas kulture.
1: Dobro jutro, u današnjem talasu kulture bavimo se nacionalnom nošnjom Crne Gore, ali pre svega se moramo informisati o materijalima koji su korišćeni za nju, kao i o procesima nastanka samih delova odeće. Pletenje. Vuna je materijal koji se najčešće koristi pri pletenju. Predmeti izrađeni od vune jako su topli i oni su od posebno velikog značaja bili za sever Crne Gore gde su zime dosta oštre. Pletenjem su se pravili prsluci, džemperi, vunene čarape, šalovi, rukavice i ostalo. Obično se plete jednom iglom, mada se nekada upotrebljavalo čak i do pet igala. Vezenje ili veženje je bio jedan od najlepših i najčešće upotrebljavanijih načina ukrašavanja u Crnoj Gori. On se radio na postojećoj podlozi različitim bodovima sa vunenim, svilenim i pamučnim koncem, a dosta često zbog uticaja islama zlatnim i srebrnim nitima. Raznobojnim nitima ukrašavani su stolnjaci, prekrivači, jastuci i drugi predmeti iz pokućstva, kao i odevni predmeti. Pri izradi čipke koristile su se pamučne i svilene niti u Crnoj Gori. Čipka se najviše radila na primorju. Među najlepšim čipkama smatra se čipka koja je rađena u Boki, takozvanim belim bezom, koja je još poznata pod nazivom dobrotska čipka. Najstariji primjerak dobrotske čipke koji je sačuvan, a koji se danas upotrebljavaju kao oltarnici, datira iz 16. veka, dok je većina sačuvanih iz 18. veka.
0: Talas kulture.

0: slušate sportski program.
1: Bah Češehir je ovog leta angažovao Aleksandra Đorđevića za trenera i doveo reprezentativca Srbije Aleksu Avramovića, pa turski klub ne krije velike ambicije pred novu sezonu. Jedan od lidera ekipe, Amerikanac Malaki Flynn, istakao je da Bah Češehir ima kvalitetan sastav i da je cilj osvajanje Evrokupa i plasman u Evroligu. Mislim da imamo veoma dobar roster, doveli smo igrače sa iskustvom na različitim nivoima. Ako uspemo da pronađemo pravu hemiju, imaćemo dobru sezonu, možemo da pobedimo bilo koju ekipu u Evrokupu, možemo da se takmičimo i sa evroligaškim ekipama. Naš cilj je trenutno plasman u Evroligu. Uradit ćemo sve što možemo da to ostvarimo, rekao je Flynn.

0: slušate sportski program.
1: Nekadašnji dugogodišnji prvi čovek Evrolige, Đorđi Bertomeu, izrazio je ozbiljne rezerve prema finansijskom modelu NBA Evrope, posebno kada je reč o ogromnim iznosima koji se pominju za ulazak u novo takmičenje. NBA je za franšize u novoj Evropskoj ligi navodno tražila između 500 miliona i milijardu dolara, a Bertomeu smatra da takve sume trenutno ne odgovaraju stanju evropske košarke. Po mom mišljenju, procena na nivou koju pominjate ne odgovaraju realnosti košarke u Evropi. Ako bi to bilo izvodljivo, prva posljedica bila bi gotovo potpuna zamjena sadašnjih vlasnika klubova novim vlasnicima, odnosno investitorima, rekao je Bertomeu i dodao: jasno je da sadašnji klubovi nemaju kapacitet da prihvate takve procjene. Ostaje da se vidi i da li su fudbalski klubovi spremni da ulažu toliko novca u svoje košarkaške selekcije. Bertomeu upozorava i na argument da bi tako velika ulaganja mogla da se isplate u dužem periodu. Ako je odgovor da će investicija biti profitabilna tek na veoma duge staze, moramo da imamo na umu da je sport veoma dinamičan, a sportska industrija se lako menja. Pravljenje prognoza za tako dug period sa sobom nosi mnogo neizvesnosti, smatra Bertomeu. Ipak, prema informacijama iz pregovora, već postoje ponude koje dostižu čak milijardu dolara, što pokazuje da interesovanje potencijalnih investitora postoji. Nekadašnji direktor Evrolige govorio je i o tržištima na kojima evropska košarka nikada nije uspela da napravi veliki iskorak, posebno o Velikoj Britaniji. Evroliga je uvek imala jasnu ideju da košarka mora da izađe iz tradicionalnih tržišta. U prve dve sezone imali smo tim u Londonu, iako taj pokušaj nije uspeo, kasnije smo Tursku uveli među najvažnija tržišta, a Bayern München sam pozvao još pre nego što je ušao u prvu nemačku ligu, objašnjava Španac.

0: slušate sportski program.
1: Šesto kolo druge crnogorske fudbalske lige donelo je uzbudljive okršaje, a u centru pažnje bio je efikasan duel u Kotoru, gde je Rudar nakon preokreta savladao Lovćan sa 4-2, dok je Jedinstvo pred svojim navijačima nadigralo Iskru 2-0, a Berane i Budva igrali su 1-1. Cetinjani su prvi zadali udarac u 18. minutu kada je Aleksandar Vlahović pogodio za vođstvo, međutim odgovor tima iz Pljevalja bio je brz. Na scenu je stupio Guilherme Silva i ekspresnim golovima u 35. i 37. minutu potpuno okrenuo tok meča. Tragičar Lovćena postao je Julian Montenegro, koji početkom drugog poluvremena nije iskoristio najstrožu kaznu za izjednačenje. Surova kazna stigla je ubrzo preko drugog Rudarovog Brazilca Gabriela dos Santosa, koji je mrežu Cetinjana tresao u 71. i 74. minutu za ubedljivih 4-1. Sve što je Lovćen do kraja uspeo da uredi jeste ublažavanje poraza preko Luke Đorđevića 3 minuta kasnije, tako da je Rudar nakon 4 meča konačno upisao pobedu. U Bijelom polju Jedinstvo je diktiralo tempo od samog starta i zasluženo upisalo 3 boda protiv Iskre. Utakmicu je obeležio 19-godišnji Amel Ćatović, koji je u 30. minutu spretnom reakcijom u padu nakon ubačaja s leve strane postigao prvenac u seniorskoj konkurenciji. Domaći su i u nastavku propustili nekoliko dobrih prilika da bi tačku na meč stavio Aldin Mušović u drugom minutu sudijske nadoknade. Beranci su nakon 4 vezana poraza upisali drugi vezani remi. Berane je na svom terenu osvojilo bod protiv Budve 1-1.

0: slušate sportski program.
1: Direktor Mercedesa Toto Wolff izjavio je da Kimi Antonelli mora da ostane oprezan uprkos velikoj bodovnoj prednosti koju ima u generalnom plasmanu vozača u šampionatu Formule 1. Italijan se nalazi na prvom mestu sa 292 boda, dok je njegov timski kolega George Russell na drugoj poziciji sa 211. Sky Sport navodi da je Antonelli u poslednje vreme više puta naglasio da vozi ne razmišljajući o svetskom šampionatu. Obećavam vam da on ne razmišlja o tome. Neverovatan je način na koji ovaj momak ume da odvoji stvari da bude običan mladić, a zatim da sedne u bolid i postane iskusan trkač. Zato kada Kimi kaže sebi ne razmišljam o šampionatu, on zaista ne razmišlja o šampionatu i mi, njegovi roditelji, ja i ceo tim pokušavamo da mu ukažemo da posao još nije završen, rekao je Toto Wolff. Direktor Mercedesa je naveo da ni Antonelli ni tim ne smeju da isključe nepredvidive okolnosti. Postoje ti nepredviđeni događaji, oni mogu da se desi da vam izmakne nešto što ste držali u rukama, a zašta niste ni pomišljali da biste mogli da izgubite, zato on neće razmišljati o tome, istakao je Wolff. Naredna trka u šampionatu F1 biće vožena 26. septembra u Bakuu za veliku nagradu Azerbejdžana.
0: Sportski program.

0: tome.
1: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Ponedeljak.
2: Crna Gora od država članica Evropske unije ne očekuje prečice niti poseban tretman, već da ostvareni rezultati budu praćeni konkretnim napretkom prema članstvu, kazala je ministarka evropskih poslova Majda Gorčević tokom posete Estoniji. Predsjednik odbora za poslove Evropske unije Peter Tali iskazao je punu podršku u članstvu Crne Gore i posebno interesovanje za to na koji način Estonija i njen parlament mogu konkretno pomoći u narednim koracima. Potvrdio je spremnost da se parlamentarna saradnja sa Crnom Gorom dodatno intenzivira u periodu koji predstoji.
3: Crna Gora je odlučna da pregovore o članstvu u Evropskoj uniji završi do kraja ove godine, a cilj da 2028. postane 28. članica Evropske unije je realan, kazao je potpredsjednik vlade i ministar vanjskih poslova Filip Ivanović u intervju za Euronews. On je poručio da bi Crna Gora u narednih mjesec dana trebalo da završi obaveze u vezi sa preostalim pregovaračkim poglavljima, nakon čega bi Evropska komisija i države članice trebalo da potvrde na predak.
2: Nove članice Evropske unije treba po prijemu da se odreknu prava veta na odluke koje se u Uniji donose konsenzusom, a postoji mogućnost da im se uskrate finansijska sredstva ako nazaduju u oblasti vladavine prava ili ugrožavaju interese Unije, piše u predlogu reformi procesa proširenja Evropske unije u koje uvidimo berlinski portal Table Media. Pregovaračko poglavlje 23, pravosuđe i osnovna prava, u pregovorima sa Evropskom unijom ne može biti zatvoreno bez pune implementacije preporuka Venecijanske komisije i grupe država protiv korupcije, saopšteno je nezvaničnom portalu RTCG u vladi. To se prevashodno odnosi na provere integriteta nosilaca javnih funkcija i rizike od sukoba interesa. Agenciji za sprečavanje korupcije zakonom je garantovan budžet koji ne može biti manji od 0,2% tekućeg budžeta Crne Gore kako bi se obezbedili njena finansijska nezavisnost i nesmetan rad, što je jedno od važnih pitanja u okviru pregovaračkog poglavlja 23, saopšteno je nakon telefonske sednice vlade.
3: Agencija za sprečavanje korupcije utvrdila je da je Upravni odbor Fonda za zaštitu depozita ugrozio javni interes koji upućuje na postojanje korupcije tako što je za izvršnog direktora imenovao Vojina Vlahovića, nekadašnjeg savjetnika i šefa kabineta bivšeg predsjednika vlade Crne Gore Mila Đukanovića, iako nije ispunjavao uslove za imenovanje na mesto direktora tog fonda.
2: Ministarstvo javne uprave uputilo je Skupštini opštine Mojkovac zahtev za dostavljanje informacije u vezi sa održavanjem sednice Skupštine opštine. Odbornici skupštinske većine u Mojkovcu nisu prisustvovali sednici na kojoj je trebalo da se raspravlja o prestanku mandata predsjednika opštine Veska Delića, čime su, kako navode, poslali jasnu poruku da uživa njihovu punu podršku i da lokalna vlast ostaje jedinstvena. Održana je prva javna licitacija u postupku javne prodaje Hercegnovskog hotela Plaža pokrenutom na zahtev radnika kompanije Vectra Boka po procijenjenoj vrijednosti od 30,74 miliona evra. Kompanija Vile Oliva Žarka Rakčevića kupila je hotel Plažu za 20,4 miliona na javnoj licitaciji. Biće izmireni svi poverioci i ostaće na računu kompanije još 8 miliona evra.
3: Nakon duže od 50 dana bez gotovo bilo kakvih padavina, izuzetno sušnog perioda koji je Crnu Goru stavio pred jedan od najsloženijih izazova u oblasti zaštite i spašavanja, kiša koja je tokom noći pala na području naše zemlje doprinela je gašenju svih aktivnih požara, saopštio je ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović. On je istakao da u ovom trenutku na teritoriji Crne Gore nema aktivnih požara.
2: Policijski inspektori Danilo Grbović, Dalibora Ljekočević, Ivan Peruničić, Nemanja Vujošević optuženi su da su 25. maja 2020. godine primjenom teškog nasilja iznudili iskaz od Marka Boljevića tokom istrage takozvanih bombaških napada na kuću bivšeg službenika sektora bezbednosti Duška Golubovića i ugostiteljski objekat Grand. Oslobođeni su optužbe da su izvršili krivično delo iznuđivanje iskaza, to je saopšteno iz Osnovnog suda u Podgorici.
3: Viši sud u Podgorici je odredio privremeno oduzimanje vozila u vlasništvu vođe kavačkog klana Radoja Zvicera zbog sumnje da je vozilo stečeno izvršenjem više krivičnih dela. Masovni štrajk glađu pritvorenih lica u istražnom zatvoru, kojem se iz dana u dan pridružuje sve veći broj pritvorenika, izraz je nezadovoljstva osoba kojima još nije izrečena pravosnažna presuda, piše Pobjeda. To proizilazi iz pisma grupe pritvorenika istražnog zatvora, koji su nezadovoljni uslovima u toj pritvorskoj jedinici, te načinima na koji se vode pojedini krivični postupci.
2: Ustavni sud Crne Gore obezbedio je da 4 televizije kao i YouTube kanal suda uživo prenose javnu raspravu o vakcinaciji kao uslovu za boravak dece u vrtićima. Rasprava će biti održana 15. septembra u 10 časova. Sud poziva sve zainteresovane građane da saslušaju argumente učesnika i mišljenja stručnjaka o ovom važnom društvenom pitanju.
3: Iz Zavoda za zapošljavanje Crne Gore saopštili su da je Državna komisija odbila žalbu na rešenje te ustanove o prestanku radnog odnosa po sili zakona. Time je, kako su ukazali, potvrđena zakonitost njihovog postupanja u tom slučaju. Ovakva odluka, kako navode, predstavlja jasnu potvrdu onoga na što je Zavod ukazivao i u svom ranijem obraćanju javnosti, da se odluke donose na osnovu važećih propisa i u okviru zakonom utvrđenih nadležnosti.
2: Fond za inovacije tokom 5 godina kroz 11 programa i 29 javnih poziva podržao preko 300 projekata za koje je odobreno više od 13,7 miliona evra. Iz fonda danas stoje stotine podržanih projekata, kompanije koje razvijaju nova rešenja, istraživači koji povezuju znanje i tržište, brojne domaće i međunarodna partnerstva i sve veći broj ljudi koji u inovacijama prepoznaju priliku za razvoj, navodi se u saopštenju povodom 5 godina rada te institucije. Morsko dobro je na trajektnoj liniji Kamenara i Lepetane tokom ove letnje sezone ostvarilo oko 7 miliona evra prihoda, dok je u avgustu prevezeno preko 270 hiljada vozila. Rukovodilac sektora za pomorski i priobalni prevoz Aleksandar Crvenko kazao da je ovo najbolja sezona od kako je preduzeće preuzelo trajektnu liniju, što potvrđuje činjenica da su u pojedinim delovima dana i dalje primetne gužve, prenosi portal RTHN.
3: Ministarstvo unutrašnjih poslova pokrenulo je inicijativu za analizu i preispitivanje postojećih ograničenja brzine na putevima u Crnoj Gori, kako bi ona bila usklađena sa stvarnim stanjem na putevima i bezbednosnim rizicima na konkretnim deonicama. Komunalna policija u Nikšiću od početka primjene izmijenjenog zakona o bezbednosti saobraćaja napisala je više od 300 kazni za nepropisno parkiranje. U toj opštinskoj službi kažu da im nije cilj da kažnjavaju građane, nego da ih nauče poštovanju saobraćajnih propisa. Poslanici Centralne skupštine u Prištini izabrali su novu vladu sa premijerom Aljbinom Kurtijem na čelu, u kojoj će Ministarstvo za povratak i zajednice voditi Nenad Rašić, predsednik stranke za slobodu, pravdu i opstanak, a ne predstavnik Srpske liste, najbrojnije srpske stranke u parlamentu. Srpska lista zatražila je od Kvora i Euleksa da u skladu sa mandatom koji im je poveren preduzmu sve neophodne mere kako bi se osigurali mir, bezbednost i stabilnost na prostoru Kosova i Metohije, posebno u predstojećim danima do izricanja presude 16. septembra u Hagu optuženim komandantima OVK na čelu sa Hašimom Tačijem. Velika akcija spasavanja i evakuacije sprovedena je tokom noći između nedelje i ponedeljka na zapadnoj strani Brača, gde su stotine ljudi pred požarom potražile spas uz obalu i na moru. Prema podacima Hrvatskog ministarstva mora, saobraćaja i infrastrukture, turističkim brodovima evakuisano je ukupno 500 ljudi, dok je još 185 osoba ukrcano i prevezeno spasilačkim čamcima Lučke kapetanije Split i njenih ispostava.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Utorak.
1: Pred Ustavnim sudom Crne Gore završena je javna rasprava povodom inicijative za ocenu ustavnosti mera koje se odnose na vakcinaciju dece, dok iz Instituta za javno zdravlje Ministarstva zdravlja upozoravaju na pad obuhvata i rizik od epidemije morbila, protivnici mere smatraju da država prethodno nije iscrpela blaže načine za povećanje poverenja u vakcinaciju. Odluka će biti doneta na sednici suda 24. septembra. Jedan od vođa kriminalnog kavačkog klana Radoje Zvicar opušteno se kretao po Crnoj Gori do aprila 2021. godine, iako se danima unazad znalo da je učestvovao u pripremanju ubistva Milića Minja Šakovića. Tih dana je i kontrolisan u saobraćaju, a nije preduzeta ni jedna radnja prema njemu. Cilj je bio da mu se omogući da pobegne, a da se formalno preduzimaju radnje, iako se znalo da neće dati nikakve rezultate. To je kazao specijalni tužilac Miloš Šoškić u nastavku suđenja navodnoj kriminalnoj grupi bivšeg policijskog funkcionera Zorana Lazovića, u kojoj se piše u optužnici, nalaze penzionisani glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić i njegov nekadašnji prvi saradnik Saša Čeđenović. Bivši predsjednik opštine Budva Milo Božović uhapšen je na kapiju uprave za izvršenje krivičnih sankcija, potvrdili su za portal RTCG njegovi advokati. Pretpostavlja se da je u pitanju postupak koji je povezan sa ranije pokrenutom akcijom General, u kojoj je Božović uhapšen 2023. godine pod optužbama za organizovani kriminal i šverc kokaina. Božović je trebalo da napusti Spužvu jer je istekao rok od 3 godine od podizanja optužnica, a da nije doneta ni prvostepena presuda.
2: Agencija za sprečavanje korupcije utvrdila je da je bivši predsjednik Crne Gore Milo Đukanović prekršio zakon o sprečavanju korupcije, jer u izveštajima o prihodima i imovini nije prijavio kolekciju ručnih satova, čija pojedinačna vrednost prelazi zakonom propisani iznos. ASK je utvrdila i da 3 sata nije prijavio u izveštaju za 2025. godinu, koji je podneo pre 2 godine nakon prestanka javne funkcije. Viši sud u Podgorici udvostručio je kaznu penzionisanoj načelnici filijale za upravne i unutrašnje poslove MUP-a na Cetinju Oliveri Krivokapić i šestomesečnu zatvorsku kaznu preinačio na godinu, jer Vuku Boriloviću nije oduzela oružje iz kojeg je 12. avgusta 2022. godine ubio 10 osoba, od kojih i dvoje dece, saznaje Pobjeda.
1: Potpredsednik vlade i ministar spoljnih poslova Ervin Ibrahimović učestvovao je u Trstu na godišnjem forumu Observatorijuma za jugoistočnu Evropu, gde je na panelu sa potpredsednikom vlade i ministrom spoljnih poslova Italije Antonijem Tajanijem govorio o perspektivi proširenja Unije, ulozi Zapadnog Balkana u evropskoj bezbednosti i potencijalu za snažnije ekonomsko povezivanje regiona sa Evropskom unijom. Kako je saopšteno iz njegovog resora, Ibrahimović je poručio da je ovo dobar trenutak za proširenje Unije i da je Crna Gora spremna da uradi svoj deo posla. Istakao je da je Crna Gora lider procesa proširenja sa 18 privremeno zatvorenih poglavlja, te da je cilj da pregovori budu završeni do kraja 2026. godine, a članstvo ostvareno 2028.
2: Ukupni državni dug Crne Gore na kraju drugog kvartala ove godine iznosio je 58,2% BDP-a, dok je neto državni dug nakon odbijanja depozita iznosio 51,9% BDP-a. Istovremeno javni dug smanjen je na 58,5% BDP-a, pokazuje kvartalni izveštaj Ministarstva financija o državnom i javnom dugu. Depoziti države na kraju juna iznosili su 533,4 miliona evra, uključujući 38.447 unci zlata, čija je vrednost procenjena na 135,8 miliona evra. Cena dizela poskupila je sa 3 centa, pa će litar narednih 7 dana koštati 1,90 eura, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Cene benzina ostaju nepromenjene, Euro Super 98 će koštati 1,76, Euro Super 95 1,72. Naredni obračun biće izvršen 21. septembra, nakon čega će biti objavljene cene koje će važiti od 22. septembra.
1: Vlada je prema važećem zakonu mogla dodatno da smanji akcize na bezolovni benzin i dizel, čime bi cene goriva bile niže za još 10 do 12 centi po litru, rekao je predsjednik kluba poslanika Evropskog saveza Boris Mugoša. On je podsjetio da su na predlog poslanika Evropskog saveza pre nekoliko godina usvojene odredbe zakona koje vladi omogućavaju da privremeno smanji akciza na bezolovni benzin i dizel do 50%. Uprava carina sprečila je dalji tranzit 3 kontejnera smrznutog goveđeg mesa iz Brazila automobila namenjenog tržištu Kosova nakon što je utvrđeno da su za pakovanje uklanjene originalne deklaracije sa isteklim rokom upotrebe i postavljene nove falsifikovane deklaracije sa izmenjenim datumom. Upravo policija ponovo upozorila građane na prevarne mailove u kojima se pošiljilac lažno predstavlja kao odgovorno lice nepostojećeg centra za borbu protiv sajber kriminala uz zloupotrebu imena direktora policije Lazara Šćepanovića. Građanima se savjetuje da na takve poruke ne odgovaraju, ne otvaraju prilog i linkove, već da mail odmah obrišu i blokiraju pošiljaoca. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović boravio je u posjeti obrazovnim ustanovama u Ulcinju, gdje je sa učenicima, nastavnicima i upravama škola razgovarao o obrazovanju, njihovim idejama, planovima i prilikama koje mladi očekuju od lokalne zajednice i države. Gradonačelnik Podgorica Saša Mujović zajedno sa saradnicima obišao je Rimski trg na poziv meštana i vlasnika ugostiteljskih objekata kako bi se sagledalo najbolje rešenje za uređenje prostora i sanaciju fontane koje je već izvesno vrijeme van funkcije, saopšteno iz gradske uprave na društvenim mrežama. Umjesto obnove postojeće fontane razmatra se njena potpuna transformacija kroz hortikulturno i pejzažno uređenje sa posebnim akcentom na bezbednost dece i kvalitet javnog prostora, istakli su.
2: Osnovan je forum Žena preokreta sa ciljem da, kako navode iz ove partije, doprinese većem učešću žena kako u političkom i javnom životu, tako i u njihovom aktivnijem uključivanju u donošenju odluka. Osnivanjem foruma ističu preokret dobija prostor u kojem će žene moći da iznesu svoje stavove, pokreću inicijative i zajedno rade na temama koje su važne. U Osnovnom sudu u Prištini prekinuta je prva sednica sudskog procesa protiv 21 Srbina pod optužbom da su navodno odgovorni za proterivanje preko 800.000 Albanaca tokom sukoba na Kosovu i Metohiji 1999. godine. Razlog prekida je nedostavljanje spisa predmeta svim advokatima na vrijeme.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Sreda.
1: Specijalno državno tužilaštvo će izjaviti žalbu protiv odluke Višeg suda u Podgorici, kojem je odlučeno da nema mesta optužbi protiv Aleksandra Mijajlovića, Draga Spičanovića, Vladana Lazovića, Milovana Pavićevića, Andrijane Nastić i Predraga Boškovića. To je saopštio specijalni tužilac Vukas Radonjić. Žalba će biti izjavljena u zakonskom roku zato što smatramo da je takva odluka nezakonita. Suprotno je dokazima prikupljenim u istrazi koji su u spisima predmeta, suprotno je dosadašnjoj sudskoj praksi Višeg suda u Podgorici u istim i u istovetnim slučajevima i suprotna je sudskoj praksi u uporednom pravu, odnosno sudskoj praksi zemalja okruženja, pa čak i sudskoj praksi zemalja Evropske unije. Tu pre svega mislim na Hrvatsku, kazao je Radonjić. On smatra da je ova odluka Višeg suda u Podgorici istovremeno i opasna za Crnu Goru.
2: Sudsko veće specijalizovanih veća u Hagu donelo je prvostepenu presudu kojom su četvorica bivših komandanata OVK osuđeni na ukupno 81 godinu kazne zatvora. Hašim Tači i Jakup Krasnići osuđeni su za ratni zločin na Kosovu i Metohiji na po 25 godina zatvora, Kadri Veselji na 18, a Ređep Seljimi na 13 godina. Veće je saopštilo da tužilaštvo nije dokazalo da su optuženi počinili zločin protiv čovečnosti. Nekadašnji ministar pravde Andrej Milović saslušan je u prostorijama specijalnog policijskog odeljenja u svojstvu građanina. Kako je rekao novinarima, dao je izjavu u istrazi za zloupotrebu službenog položaja koja se vodi protiv osoba koje su aktuelni članovi vlade. On je kazao da su od njega prikupljena samo obaveštenja te da nema prostora da se on nađe na optuženičkoj klupi. Hrvatska vrši pritisak na nastojanja Crne Gore da se pridruži Evropskoj uniji, upravo u trenutku kada ova mala država Zapadnog Balkana stiže do cilja, piše portal Euroaktiv. Kako se navodi u tekstu, od jula Hrvatska blokira finalizaciju jednog od 33 poglavlja potrebnih reformi, onog koje se odnosi na pravila Evropske unije u sektoru saobraćaja. Iako je 26 drugih vlada spremno da ga odobri, polovina poglavlja je već zatvorena, a Podgorica ima za cilj da do kraja godine zatvori i preostala, sa krajnjim ciljem da se pridruži Evropskoj uniji 2028. godine, što je rok koji ima širi politički značaj kao test politike proširenja Evropske unije, piše Euroaktiv. Zvanična Podgorica i Zagreb dogovorili su da se sastanak između dve komisije za rešavanje pitanja školskog broda Jadran održi 9. oktobra. Komisiju će predvoditi ministar odbrane Dragan Krapović, a prvi sastanak biće održan u Hrvatskoj. Televiziji Crne Gore kazao je da se njegov stav i stav vlade nisu promenili kada je u pitanju vlasništvo nad brodom, ali da veruju da će sastanci proteći u dobrom duhu.
1: Region mora izvući pouke iz prošlosti, jačati saradnju i zajednički graditi sigurnu evropsku budućnost, poručuje potpredsjednik vlade Crne Gore Aleksa Bečić na prijemu u Vili Gorica povodom sastanka ministara unutrašnjih poslova u okviru berlinskog procesa. Bečić je na početku podsjetio da brojne aktivnosti u okviru predsjedavanja berlinskim procesom dolaze nakon uspješno održanog samita lidera Evropske unije i Zapadnog Balkana u Tivtu, koju je Crna Gora ugostila u junu, ocenivši da je reč o važnom trenutku za dodatno povezivanje regiona i jačanje partnerstva i saradnje. Generalni sekretar Veća za regionalnu saradnju Amer Kapetanović učestvovao je na sastanku ministara unutrašnjih poslova koji je održan u Vili Gorica u Podgorici u okviru crnogorskog predsjedavanja berlinskim procesom. Kapetanović je imao izlaganje tokom prvog dela sastanka posvećenog jačanju otpornosti protiv organizovanog kriminala, na kojem su se okupili predstavnici Zapadnog Balkana, Evropske komisije i partnera kako bi razgovarali o jačoj saradnji u suzbijanju teškog i organizovanog kriminala. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen najavila je u godišnjem govoru o stanju Unije da će uskoro predložiti mape puta za najnaprednije kandidate za članstvo u Evropskoj uniji. Naglasila je da je budućnost zemalja Zapadnog Balkana, Ukrajine i Moldavije u Evropskoj uniji.
2: Milojica Vujsić, osuđen za seksualno napastovanje petogodišnje devojčice, nije se odazvao na izdržavanje kazne od pola decenije zatvora, rečeno je portalu Adria u Osnovnom sudu u Bijelom Polju. Ta sudska institucija će, kako su ukazali, izdati naredbu za prinudno sprovođenje osuđenog Vujsića u zatvor.
1: Poslanici Crnogorskog parlamenta nisu glasali o vladinom predlogu ustavnih izmena kojima je predviđeno uvođenje obavezne prethodne provere integriteta mandatara i kandidata za članove vlade, jer ih u sali nije bilo dovoljno za obezbeđivanje dvotrećinske većine koja je neophodna za promenu ustava. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović sastao se na Cetinju sa guvernerkom Američke savezne države Maine, Janet Mills, koja boravi u Crnoj Gori povodom obeležavanja 20 godina partnerstva Vojske Crne Gore i Nacionalne garde Maine-a. Milatović je kazao da dve decenije saradnje sa Maine-om predstavljaju primer partnerstva koje je dalo konkretne rezultate, posebno u razvoju institucija, obrazovanju, sajber kapacitetima i jačanju ukupne bezbednosti države. Predsjednik Demokratske partije socijalista Danilo Živković razgovarao je sa ambasadorkom Švedske Charlottom Samelin i ambasadorom Holandije Martinom Elhersmom o završnoj fazi pregovora Crne Gore sa Evropskom unijom, reformama u oblasti vladavine prava i jačanju institucija, dok je posebna pažnja posvećena političkoj stabilnosti i bezbednosnim izazovima u Crnoj Gori i regionu.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Četvrtak.
1: Predsjednik Jakov Milatović razgovarao je sa visokom predstavnicom Evropske unije za vanjske poslove i bezbednostnu politiku Kajom Kalas o evropskim integracijama, poštovanju odluka međunarodnih krivičnih sudova te odnosima Evropske unije i Kine. Milatović je poručio da reformska agenda mora ostati u fokusu kako bi Crna Gora do 2028. godine postala članica Evropske unije.
2: Crna Gora u prvoj polovini sljedeće godine tokom litvanskog predsjedavanja Evropskom unijom očekuje finalizaciju ugovora o pristupanju, rekla je ministarka evropskih poslova Maida Gorčević. Crna Gora na delu pokazuje da može da ispuni evropske obaveze i postane kredibilna država članica. Finalizujemo svoje reforme kako bismo do kraja godine zatvorili preostala pregovaračka poglavlja, poručila je ministarka. Nemačka vlada želi prodaju vojne opreme vlada vladi najpre da testira kroz pilot projekat sa Crnom Gorom, objavljeno je na sajtu Bundestaga. Predviđena je prodaja 4 helikoptera tipa H-145M kompanije Airbus Helicopters Crnoj Gori, NATO partneru, navedeno je. Bivši direktor Rokšpeda, Prokopije Perić, jedan je od 151 pritvorenika u Spužu koji štrajkuje glađu. Uprkos tome, on je prisustvovao suđenju u Višem sudu u Podgorici, pred kojim se protiv njega vodi postupak zbog optužbe da je deo navodne kriminalne grupe švercera cigareta. Grupu su, kako tvrde u SDT-u, formirali bivši službenik Agencije za nacionalnu bezbednost Duško Golubović i vlasnik autocentra Rokšped, odbegli Sander Stanaj. Specijalno državno tužilaštvo donelo je naredbu o sprovođenju istrage protiv državljana Crne Gore Radomira Bobana Baćovića i Ivana Đonovića zbog sumnje da su izvršili ubistvo iz bezobzirne osvete i iz koristoljublja. Oni su, kako se sumnja, ubili Sava Lopića.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: U šestoj godini, odnosno sa oko 4,33 na 2,33 godine, saopštila je predsjednica Vrhovnog suda Valentina Pavličić, ističući da rezultati pokazuju napredak u efikasnosti pravosuđa, ali i potrebu za nastavkom reformi.
2: Ispred zgrade Višeg suda u Podgorici okupili su se članovi porodica pritvorenika koji od 1. septembra štrajkuju glađu u istražnom zatvoru, a poručeno je da veći broj odbijanja jemstva i rešenja o pritvorima i produženju pritvora nisu u skladu sa zakonom i ustavom. Sa protesta je zatraženo da se pritvorenicima omogući pravično suđenje i poštovanje pretpostavke nevinosti. Rečeno je i da pritvorenicima treba omogućiti pravično tretiranje i poštovanje osnovnih ljudskih prava. Advokat Zdravko Begović naveo je da učesnici protesta nisu došli da vrše pritisak ili da bi se presude donosile sa ulice. Ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja Severa Damjan Ćulafić kazao je za Radio Televiziju Crne Gore da zatvaranje poglavlja 27 očekuje krajem decembra, a da će za implementaciju obaveza biti potrebno 4 milijarde evra. Po sadašnjim tržišnim cenama, upravljanje otpadom i uklanjanje divljih deponija vidi kao najveće izazove, a govoreći o Botunu, Ćulafić je kazao da je izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda na nekih 50%. Komentarišući zagađenje Zete, rekao je da će ministarstvo imati nultu toleranciju, te da je svaki potencijalni zagađivač dužan da sanira štetu.
1: Ministar odbrane Dragan Krapović sastao se sa guvernerkom Savezne države Maine Janet Mills, koja boravi u Crnoj Gori povodom realizacije vežbe Common Challenge 26 i 20. godišnjice programa državnog partnerstva između Crne Gore i Maine-a, saopšteno iz ministarstva odbrane. Krapović je istakao da su SAD strateški partner naše države i saveznica sa kojom imamo sveobuhvatnu i dinamičnu saradnju. Ministar je, osvrnuši se na ključna polja odbrambene saradnje poput obrazovanja kadeta, usavršavanja profesionalnih vojnih lica, zajedničkih obuka i vežbi, naglasio značaj saradnje u domenu sajbera kao jednoj od dominantnih tema 21. veka, navodi se u saopštenju. Međunarodna vojna vežba planinskog ratovanja Common Challenge 26, najveća do sada održana u Crnoj Gori, završena je na Pirlitoru. U vežbi je učestvovalo više od 500 pripadnika oružanih snaga Crne Gore, Sjedinjenih Američkih Država, Austrije, Slovenije, Španije i Severne Makedonije, koji su uvežbavali zajedničko delovanje u zahtevnim planinskim uslovima. Premijer Milojko Spajić naveo je na mreži X da je održao sadržajan sastanak sa predstavnicima Unije poslodavaca Crne Gore, Hrvatske i Slovenije i tom prilikom ocenjeno je da ulazak u Evropsku uniju garantuje stabilno i predvidivo poslovno okruženje u kojem svi dobijaju, radnici, poslodavci i država. Ali, kako je kazao, stabilnost bez ljudi je prazna priča. Zato je ulaganje u kvalitetna radna mesta i perspektivne industrije obaveza prema svakoj generaciji koja odlučuje da li da ostane ili ode. Hvala na razmeni iskustava i podršci na ovom putu, zaključio je Spajić.
2: Ministar pravde Bojan Božović doneo je interno pravilo kojim se detaljnije uređuju korišćenje i evidencija službenih vozila, kontrola potrošnje goriva, održavanje voznog parka, kao i odgovornost zaposlenih koji koriste vozila ministarstva. Privatna upotreba službenih automobila izričito je zabranjena, dok će se korišćenje vozila, osim automobila koji koristi ministar, pratiti putem GPS sistema. Crna Gora preuzima od Hrvatske kopredsedavanje američko-jadranskom poveljom, potvrđeno je na konferenciji načelnika generalštaba država članica ove regionalne inicijative u Zadru, kojoj je prisustvovao i načelnik generalštaba vojske Crne Gore Miodrag Vuksanović. Kamatne stope koje je utvrdila Evropska centralna banka više su za 0,25%. Iz Centralne banke Crne Gore poručili su da se kod nas neće automatski preneti ta promjena, pa će građani plaćati iste rate kao do sada. Za građane je najvažnije da povećanje kamatnih stopa ne znači automatski povećanje njihovih rata kredita. Na osnovu trenutno raspoloživih podataka i analiza, Centralna banka Crne Gore zato ne očekuje da će posljednje povećanje stopa imati značajniji i neposredni utjecaj na domaće kamatne stope, kazali su iz Centralne banke.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Petak.
1: Međuvladina konferencija na kojoj bi Crna Gora mogla zatvoriti naredna poglavlja neće biti održana na marginama Saveta Evropske unije za opšte poslove ovog meseca. Zvaničnik Unije kazao je da se veoma intenzivno radi na odobravanju zatvaranja daljih poglavlja za Crnu Goru. Kako prenosi RTCG, više od jedne države članica u ovom trenutku nije dalo zeleno svetlo za zatvaranje poglavlja, a razlozi su prvenstveno tehničke prirode jer nisu okončane procedure u njihovim zemljama. Predstavnici vlasti i opozicije sastali su se u delegaciji Evropske unije i razgovarali o predlogu ustavnih izmena koji je Skupštini uputila vlada, a odnosi se na uvođenje obavezne prethodne provere integriteta mandatara i kandidata za članove vlade. Samit lidera Berlinskog procesa biće održan 21. i 22. oktobra na Svetom Stefanu, odlučeno je na sednici vlade Crne Gore. Planirano je da samit lidera otvore premijer Crne Gore Milojko Spajić i kancelar Nemačke Friedrich Merz. Reč je o događaju najvišeg nivoa koji dolazi kao kruna predsedavanja Crne Gore Berlinskim procesom i okuplja lidere Zapadnog Balkana, država Berlinskog procesa, najviše zvaničnike Evropske unije i međunarodnih organizacija, navodi se u saopštenju. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen boravit će posjeti zemljom regiona između 30. septembra i 2. oktobra, najavila je portparolka Arijana Podesta. Ona je naglasila da će von der Leyen posjetiti Albaniju, Kosovo, Crnu Goru i Severnu Makedoniju.

0: Dobro, ljudi, jeste spremni? Isi?
1: Spremna.
0: Pape?
2: Spreman. Ajmo, radimo. 3, 2, 1.
3: Dobro jutarnji program.
4: Pre slušanja dobrojutarnjeg programa proveriti pritisak, nivo tolerancije i spremnost na ISI i PAPA. Ukoliko simptomi potraju, ostanite sa nama.
2: Jutro, jutro, gde ste ekipu, što radite?
1: Pa dobro jutro ljudi, ništa, evo ponedeljak, pa, na noge lagane.
2: Normalno, vikend je prošao,
1: jasne,
2: što da znači da vikenda više leti neće biti ove godine.
1: Jel da, ovo je bio poslednji vikend ovog leta, da.
2: Tako je, da. Dakle, 23. septembra, to je za dva dana, u 2:05 po srednjoevropskom
1: letnjem vremenu
2: stiže nam jesen.
1: Jeste, da, gotovo, što smo se sunčali. Sunčali smo se, što smo živeli kao letnji život. Živeli smo, gotovo, kreće sad jesen, kreće ono, sve da bude cozy, piju se čajići, udobno, ušuškano, tako da.
2: Serije, filmu i ostalo. Dobro, gde smo tu, idemo lagano, proćemo i kroz leto, i kroz zimu, i kroz jesen, i kroz proleće.
1: Kroz sve.
2: Da, Woman, Peggy U i Ajra, dobro jutro.
1: Jutro.

0: Harry Styles i Dance No More. E, za vikend sam se kocko.
1: Kocko si se?
0: Yes.
1: Bože me, začuo je tako javno to da kažeš.
0: Pa, ali kocko, u kom smislu? Mystery Box je bio na Šabačkom vašaru.
1: Joj, to je ono čuveno, da.
0: Da, dakle, koja je poenta? To je nešto, ne znam kako, završi ga, koja je naručio sa Temua ili AliExpress ili nešto, da. Završi onim kesama i to nekako završi na vašaru.
1: Aha.
0: I sad, unutra, to je neotpakovano, neotvoreno, i 1000 dinara ti otvaraš i kao šta bude, to ti
1: da,
0: je to.
1: Da, da, znači ti uzmeš, znači to je gomila paketa i ti gomila. Biraš od gomile paketa za 1000 dinara šta god hoćeš i tako to je iznenađenje šta dobiješ.
0: Tako je, tako
1: Mystery
0: da,
1: Box.
0: To je meni kocka.
1: Ludilo, jeste kocka.
0: Ozbiljna kocka i navukao se 5 komada samo sam.
1: Jel da? Jeste se isplatilo ti
0: pa jeste, da, zanimljivo je, dobio sam nešto za neke galete, pa sam dobio neku vagu koja meri sve živo.
1: Top.
0: Pa eto, tako dobio sam neke gotivne stačice.
1: Ludilo, čoveče.
0: Jeste,
1: pa baš dobro.
0: Baš dobro na vašaru generalno bilo.
1: Jeste.
0: Ako me neko pita, posto sam viralan, ja, nećemo sada tome.
1: Ne, pa tamo ukucite na Šabački vašar, ali 2025.
0: Da, pronaćete me. Don't worry.

0: Добројутарњи програм.
1: Wake up, baby.
0: Спонзор Ircom. Боје од поверења.

0: Damjano, da bi the first time. E, a ne radimo ovo prvi put što ćemo sad da radimo.
1: A šta bi da radimo?
0: Za ili protiv si igramo. Dakle, koja je poenta? Ja vam dam neki pojam, kažete da ste za ili protiv i zašto. I tako tri puta odgovore pišete na Viber 069-308-9399. Može?
1: A, kakva igrica. Ajmo.
0: Ajde. Za ili protiv online učenja?
1: Pa protiv sam. Kako
0: zašto?
1: Ću? Pa ne umem. Ne umem ni ovako iz knjige, mi teško ide, kamoli online. Ne može, povuklo bi me, otišla bi samo na TikTok ili na Instagram, samo bi me povuklo prstić da uzmem
0: da,
1: nešto drugo, nema šanse.
0: Ja sam protiv online i ono, i knjiga i jednostavno, i kao bilo su predstavno, kad je bila ko ništa online, sve što može uživo.
1: Da,
0: naravno,
1: da, realno.
0: Da, idemo dalje, za ili protiv veganstva?
1: Pa okej, mogu da budem za, objektivno, ali da. Ako mene lično pitate, ne postoji šansa da budem vegan ili vegetarijanac, kako god. Ajde, čak vegan nema šanse da budem, da ne pijem mlijeko i tako to normalno, ali čak ne bi mogla budem ni vegetarijanac.
0: Dobro, sad.
1: Znate razliku, vegani ne jedu ništa
0: ni
1: od biljnog porekla.
0: Ni proizvode od biljnog porekla, ali ne
1: tako
0: samo
1: je,
0: životinje.
1: Da, tako da ne bi mogla ništa, ja volim meso i kraj.
0: Dobro, ja sam protiv nabijanja na nos veganstva, ali nisam generalno protiv veganstva.
1: Znači,
0: ako je neko vegan, kao čao, ja sam vegan, dobro, stani, aj prvo ime, ne reci. Za ili protiv razgovor pre prve kafe?
1: Pa, za sam, kad radim ovaj posao, šta da radim, mi pričam ovde i pre prve kafe i pre nego što se probudimo i sve.
0: Jeste, dobro.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Povređeni u udesu koji se dogodio na putu Mojkovac-Kolašin pri povratku podgoričkih polumaturanata sa ekskurzije u stabilnom su stanju. Među njima je četvoro dece koja su prošla sa lakšim povredama, dok je vođa puta teže povređen. Policija uhapsila vozača zbog sumnje da je počinio teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja, a nakon saslušanja tužilac bjelopoljskog ODT-a za 53-godišnjeg državljanina Srbije predložio je mere nadzora. Inicijativa MUP-a za preispitivanje postojećih ograničenja brzine prava je prilika za reformu kompletne infrastrukture, kažu za radioteleviziju Crne Gore veštaci saobraćajno-mašinske struke Igor Radujević i Goran Čarapić. Tvrde da je neophodno izvršiti kontrolu i zaštitnih bankina, ograda te odrona kao faktora koji utiču na bezbednost. Stranka ruskog predsjednika Vladimira Putina, Ujedinjena Rusija, osvojila je veliku većinu na parlamentarnim izborima koji su obeležili sajber napadi i napadi ukrajinskih dronova, na što je Moskva obećala da će uzvratiti. Prema zvaničnim rezultatima koje su objavile ruske agencije nakon prebrojavanja 3/4 glasova, Ujedinjena Rusija je osvojila 57,5% glasova, dok su komunisti dobili 14%, a nacionalistička LDPR 8,7%. Na pokrajinskim parlamentarnim izborima održanim u nedelju u Nemačkoj, Alternativa za Nemačku odnela je pobedu u Meklenbergu zapadnoj Pomeraniji sa 38,2% osvojenih glasova, dok je Levica pobedila u Berlinu sa 25,7%.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme promenljivo oblačno, uz duže periode sunčanog vremena u južnim predelima, u severnim predelima je u drugom delu dana mestimično moguća kratkotrajna kiša. Na jugu je posle podne kratkotrajna kiša moguća tek ponegde. Vetar u drugom delu dana u pojačanju, na umeren do jak pretežno severni. Najviša dnevna temperatura 31 stepen.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju. Marketing. TDI.
3: Stop! Septembar je za shopping. Velika jesenja sezona popusta do kraja septembra u HDL Retail Parku Bar. HDL Hipermarket, Technomax, LC Waikiki, Jumbo, Kids Land, Calcedonia, Tezeni, Sokaido, Fashion Land, Narodna knjiga, Pet Vet i drugi. Svi su pripremili sjajne akcije, sniženja i posebne ponude, a na to stižu i dodatne akcije. Uskoči u HDL Retail Parku Baru i pokreni septembar u pravom ritmu.
4: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
5: Kupi ranije, dobi više.
6: Kemo Impex.
7: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
8: Irkom!
9: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.
10: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Pa odbojka, nema, gledali smo dobjekašice, sad nastavljamo sa odbojkašima, međutim zahuktalo se, nema šta.
2: Pa jeste, da, rekla bi se da su nam Orlovi na novom zadatku. Igraju protiv Slovenije za mesto četvrt finala evropskog prvenstva, tako da eto, gledat ćemo na RTS-u danas to od 21 časa.
1: Tako je, RTS dvojka, 21, h, isi, odbojkaši ili košarkaši?
2: Pa mislim košarkaši.
1: Odbojkaši, košarkaši ili futbaleri?
2: Košarkaši.
1: Košarkaši.
2: Ne postoji, samo košarkaši.
1: A, okej, okay, ništa. Znači, gledat ćemo košarkaše i jako pratimo odbojkaše.
2: Da, da.
1: Sportski.net, možete tamo i košarkaše i futbalere i odbojkaše da vidite.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
3: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe.

0: Dobro mi je ovaj Ed Sheeran.
1: Dobar je, sladak je, onako riđe.
0: Riđe. Kod nas bi ga zvali riđe, sigurno.
1: Sigurno bi ga zvali riđe, da. E, ljudi, imam ja malo da se razbudimo jedno pitanjice za vas.
0: Ajde.
1: Jednu statistikicu da vam postavim. Ajde, ne bilo vam teško.
0: Istraživala si nešto, šta si našla?
1: Ja sam istraživala, sam kaže da samo 29% žena misli za sebe ovo. Tako da, eto, šta 29% žena misli za sebe? Ali to je mali broj.
0: Aha, misle da su jače od muškaraca. Recimo, ne znam.
1: Kakav odgovor?
0: Pa ide odgovor u glavu. Vidio sam da je dosta ovaj kao...
1: Women, snaga, da, power, snaga, ženska da. Snaga, da. Ok, mislimo ponekad to stvarno. Da.
0: Evo 29%, koliko 27, da. Kako se rekla.
1: Da.
0: To je realno.
1: Dobar ti je odgovor, jako mi se sviđa, ali nije tačan. Tako da ljudi morate da pišete na Viber na 069-308-9399. Samo 29% žena misli za sebe ovo. Šta? Pišite na Viber.

0: daj, daj. Odgovor na statistiku si dobro.
1: Pa neću ja da vam dam, trebali ste da napišete na Viber, a pitanje je bilo, samo 29% žena misli ovo za sebe.
0: E, šta misle žene za sebe, pisali ste na Viber, možete i dalje. Viber broj 069-308-9399. Ajde.
1: Ajde vidimo, kaže Nikola da 29% žena misli za sebe da su bolji vozači od muškaraca.
0: Bravo, ovo je meni savršen odgovor.
1: Da.
0: Meni je savršen odgovor i dalje postoji stereotip da kao vidi je žena za volanom.
1: To me toliko nervira.
0: Jeste, i mene, ajde. I mene uglavnom ne da što uvijek pogodim, ali uvijek kad kažem žena za volanom uvijek stvarno bude to me nervira, ali inače da, razumem.
1: Ovo... Bezobrazni če, jedan bezobrazni. Dobro, ajde, daj dalje.
0: 29% žena misle za sebe šta?
1: Kaže, mislim da muškarce treba prevariti u braku za samopouzdanje jer je fresh feather. Dobro, znači, to nije bilo pitanje, ali nema veze.
0: Konstatacija treba da se malo
1: da,
0: prevari.
1: Odlična konstatacija. Ajde vidimo dalje, misle za sebe da su najlepše zapravo potpuno obrnuto.
0: Aha, dobro, misle su pametne, dobro,
1: dobro,
0: misle
1: okay.
0: Da znaju da voze.
1: Dobro, da, to su sve slični odgovori. Zapravo tačan odgovor je da 29% žena za sebe misli da su lepe.
0: Da
1: samo
0: su lepe.
1: 29%, da.
0: To je gratis, sad stvarno moram da ponovim. Da. Sve ste lepe, ne morate ni da se šminkate, volimo vas, vi ste lepota ovog sveta i nemojte se tripati.
1: Dobro, bre, to tako ujutro malo kad ustanemo moramo.
0: Da ste najlepši.

0: probaj ti.
1: Bainvel Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
2: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Povređeni u udesu koji se dogodio na putu Mojkovac-Kolašin pri povratku podgoričkih polumaturanata sa ekskurzije u stabilnom su stanju. Među njima je četvoro dece koja su prošla sa lakšim povredama, dok je vođa puta teže povređen. Policija uhapsila vozača zbog sumnje da je počinio teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja, a nakon saslušanja tužilac Bjelopoljskog ODT-a za 53-godišnjeg državljanina Srbije predložio je mere nadzora. Inicijativa MUP-a za preispitivanje postojećih ograničenja brzine prava je prilika za reformu kompletne infrastrukture, kažu za radioteleviziju Crne Gore veštaci saobraćajno-mašinske struke Igor Radujević i Goran Čarapić. Tvrde da je neophodno izvršiti kontrolu i zaštitnih bankina, ograda te odrona kao faktora koji utiču na bezbednost. Stranka ruskog predsjednika Vladimira Putina, Ujedinjena Rusija, osvojila je veliku većinu na parlamentarnim izborima koji su obeležili sajber napadi i napadi ukrajinskih dronova, na što je Moskva obećala da će uzvratiti. Prema zvaničnim rezultatima koje su objavile ruske agencije nakon prebrojavanja 3/4 glasova, Ujedinjena Rusija je osvojila 57,5% glasova, dok su komunisti dobili 14%, a nacionalistička LDPR 8,7%. Na pokrajinskim parlamentarnim izborima održanim u nedelju u Nemačkoj, Alternativa za Nemačku odnela je pobedu u Meklenbergu zapadnoj Pomeraniji sa 38,2% osvojenih glasova, dok je Levica pobedila u Berlinu sa 25,7%.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme promenljivo oblačno uz duže periode sunčanog vremena u južnim predelima, u severnim predelima je u drugom delu dana mestimično moguća kratkotrajna kiša. Na jugu je posle podne kratkotrajna kiša moguća tek ponegde. Vetar u drugom delu dana u pojačanju na umeren do jak pretežno severni. Najviša dnevna temperatura 31 stepen.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Možda je 9 sati i 5 minuta, ali ako radite 9 nije vreme za posao, mora kafica, mora malo Instagram da vidimo šta se radilo za vikend, da se popriča sa kolegama, pa tamo negdje za 2, 3, 4 sata da pričamo o poslu. Normal.

0: vozi, vozi, Miško. Dobro, hoćemo da počitamo neki oglas malo.
1: Naravno.
0: Oglas kaže, ovako, prodajem planove za vikend.
1: To je to.
0: Znači, oglas na svetu sam našao.
1: Prodajem planove za vikend.
0: Čovjek ti lepo sastavi. Kaže da vidim koje su tvoje mogućnosti.
1: Da.
0: Da li imaš vikendicu, da li imaš drugare koji imaju vikendicu.
1: Da.
0: Šta se dešava
1: u Srbiji.
0: Po Srbiji čak ima i za preko. I lepo ti napravi plan i kaže izvoli. Satnica, sve, bla bla.
1: Kakav car, iskreno ovo je planer, ovo je baš dobro, ovo vredi platiti. Ako već ne znate šta ćete, mislim ponedeljak je realno tamo, ono, ima vremena da vam smisli sljedeći vikend.
0: Ja sam vidio da jedna devojka sa ChatGPT-em to organizuje.
1: Jel da? Njega pita sve.
0: Da, pita ga sve i gdje da obilazi i objasni mu svoj raspored i ChatGPT organizuje vreme, tako da može i to može.
1: Savršeno.
0: Jesi našla ti neki oglas?
1: Našla sam, ljudi, slušajte ovo, kaže izdaje mesto u redu u pošti.
0: Ja sam čuo da u Crnoj Gori sad kad smo bili da ima ljudi koji im taj lopi peva.
1: Dobro, da.
0: I da bukvalno platiš ih 20 evra i piće što popiju, da oni čekaju za tebe jer je gužva, ne možeš se rezerviti.
1: A nema rezervacije.
0: Da, tako da je ista priča ovo kao
1: ludilo.
0: Platiš red u pošti ili negde red već i to je to.
1: Ludilo, kako dobra fora.
0: I jako dobra fora.
1: Daj radimo to, odemo, krenemo da izlazimo, pape.
0: Ima posla ko će da radi.
1: Tako je.
0: Posla nema posla.
1: Sama kreativa važna.
0: Tako je.

0: volim društvene mreže, volim naš narod i humor.
1: Jel da?
0: Sve to volim vrlo činjenica.
1: Voliš činjenica tačka.
0: Tačka.
1: Ajde, molim te, podeli sa nama šta si to našao. Volimo i mi da čujemo nešto smešno. Da.
0: Kaže, tata, šta je to katedrala?
1: Da.
0: Kaže, si sećaš kad si bio mali, katedrala mama od batina. A šta?
1: Trauma iz detinjstva.
0: Trauma iz detinjstva. Samo što ti nešto malo smešno.
1: Jesam. E, kaže, idem jutro s... sa kumom busom se vozim.
0: Dobro.
1: A vozač nam priča, žali se kako moj težak posao. A kum mrta Vladan pita, gde radiš?
0: Kako ide i gde radiš?
1: To je jutarnja, yes. Jutarnje

0: Second Voice, Let Me Be.
1: Let Me Be, Let Me Be.
0: Ponedeljak, poslednji ovog leta.
1: Poslednji ponedeljak ovog leta.
0: Za dva dana, kreće jesen.
1: Jo, jest.
0: Još dva dana imamo, znači ovaj i sledeći.
1: Ma ne, ma bre, oprosti se.
0: I to je, što se tiče leta, ništa, kraj, gotovo, isprtili smo ga. Već vreme najavljuje da dolazi jesen.
1: Jeste, tutto finito, bukvalno pogledajte kroz prozor, jeste malo je krenulo oblačnije. Ne znam da li ste provalili kada ustajete ujutru, je nekdo oko 6 na primer, možda i ranije. Već je počelo ono naš, nije dan, dan u 6.
0: Tamnije, tamnije.

0: ja znam, i mene to tako nervira sad, a ajde, dobro.
1: Eto, još danas i sutra, leto, iskoristite ga.
0: Iskoristimo je mane.
1: Ponedeljak, ali eto, potrudite se. Ljubimo vas, do sutra.
0: Vidimo se i čujemo, ajde, mua. Dobro jutarnji program.
2: Pre slušanja dobro jutarnjeg programa proveriti pritisak, nivo tolerancije i spremnost na IC i PAPA. Ukoliko simptomi potraju, ostanite sa nama.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Pregovori predstavnika vlade, sindikata i poslodavaca o izmenama opšteg kolektivnog ugovora trebalo bi da budu nastavljeni danas. Socijalni partneri bi na završnom sastanku radne grupe trebalo da se dogovore o eventualnim izmenama kako bi se povećala obračunska vrednost koeficijenata, a samim tim i zarade. Sindikati traže da se obračunska vrednost koeficijenata poveća sa sadašnjih 90 na 100 evra. Opšti kolektivni ugovor u Crnoj Gori prestao je da važi 30. aprila. Predsjednik Jakov Milatović poručio je na Akademiji Piperska Luča Slobode povodom 150 godina od bitke na Trepču da je obaveza današnjih generacija da čuvaju sećanje na one koji su branili slobodu i da odgovorno grade državu, institucije i društvo za buduće generacije. Službenici granične policije na graničnom prelazu Debeli Breg otkrili su vozilo koje Nemačka potražuje putem Interpola, dok je nekoliko sati ranije uhapšen državljanin Filipina, koji je prilikom kontrole pokazao falsifikovanu vozačku dozvolu. Vozilo je oduzeto, a protiv osumnjičenog za falsifikovanje isprave biće podneta krivična prijava. Vlada treba da da saglasnost aerodromima Crne Gore za zakup poslovnog prostora i zemljišta kompaniji Wizz Air, čime bi se stvorili uslovi za uspostavljanje baze te aviokompanije na Podgoričkom aerodromu. Aerodromi su podneli Ministarstvu saobraćaja zahtev za pribavljanje saglasnosti vlade za davanje u zakup prostora i zemljišta Wizz Airu, a realizacija projekta ocenjena je kao značajna za unapređenje vazdušne povezanosti Crne Gore, povećanje broja putnika i razvoj turizma. Američki predsjednik Donald Trump razmatra mogućnost eskalacije vojnih udara na Iran, objavio je Fox News. Predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Kalibaf zapretio je da će Iran zadati Americi razorne udarce čim za to dođe vrijeme. Američke ambasade širom Bliskog istoka izdale su bezbednosna upozorenja za građane SAD-a zbog mogućnosti nepredviđene eskalacije sukoba.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme promenljivo oblačno uz duže periode sunčanog vremena u južnim predelima, u severnim predelima je u drugom delu dana mestimično moguća kratkotrajna kiša. Na jugu je posle podne kratkotrajna kiša moguća tek ponegde. Vetar u drugom delu dana u pojačanju na umeren do jak, pretežno severni, najviša dnevna temperatura 31 stepen.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Pregovori predstavnika vlade, sindikata i poslodavaca o izmenama opšteg kolektivnog ugovora trebalo bi da budu nastavljeni danas. Socijalni partneri bi na završnom sastanku radne grupe trebalo da se dogovore o eventualnim izmenama kako bi se povećala obračunska vrednost koeficijenata, a samim tim i zarade. Sindikati traže da se obračunska vrednost koeficijenata poveća sa sadašnjih 90 na 100 evra. Opšti kolektivni ugovor u Crnoj Gori prestao je da važi 30. aprila. Predsjednik Jakov Milatović poručio je na Akademiji Piperska Luča Slobode povodom 150 godina od bitke na Trepču da je obaveza današnjih generacija da čuvaju sećanje na one koji su branili slobodu i da odgovorno grade državu, institucije i društvo za buduće generacije. Službenici granične policije na graničnom prelazu Debeli Breg otkrili su vozilo koje Nemačka potražuje putem Interpola, dok je nekoliko sati ranije uhapšen državljanin Filipina, koji je prilikom kontrole pokazao falsifikovanu vozačku dozvolu. Vozilo je oduzeto, a protiv osumnjičenog za falsifikovanje isprave biće podneta krivična prijava. Vlada treba da da saglasnost aerodromima Crne Gore za zakup poslovnog prostora i zemljišta kompaniji Wizz Air, čime bi se stvorili uslovi za uspostavljanje baze te aviokompanije na Podgoričkom aerodromu. Aerodromi su podneli Ministarstvu saobraćaja zahtev za pribavljanje saglasnosti vlade za davanje u zakup prostora i zemljišta Wizz Airu, a realizacija projekta ocenjena je kao značajna za unapređenje vazdušne povezanosti Crne Gore, povećanje broja putnika i razvoj turizma. Američki predsjednik Donald Trump razmatra mogućnost eskalacije vojnih udara na Iran, objavio je Fox News. Predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Kalibaf zapretio je da će Iran zadati Americi razorne udarce čim za to dođe vrijeme. Američke ambasade širom Bliskog istoka izdale su bezbednosna upozorenja za građane SAD-a zbog mogućnosti nepredviđene eskalacije sukoba.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme promenljivo oblačno uz duže periode sunčanog vremena u južnim predelima, u severnim predelima je u drugom delu dana mestimično moguća kratkotrajna kiša. Na jugu je posle podne kratkotrajna kiša moguća tek ponegde. Vetar u drugom delu dana u pojačanju na umeren do jak, pretežno severni, najviša dnevna temperatura 31 stepen.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: Marketing TDI
1: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
2: IRKOM.
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
4: Uživam u miru i tišini. Ništa me ne uznemirava. Skoro pa da mi postaje dosadno.
5: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
6: Poliklinika i bolnica Konzilijum uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilijum 067 650 670 ili 020 650 660.
7: Registrujte se već danas i testirajte boniteti.me potpuno besplatno 7 dana. Brzo, jednostavno i pouzdano.
8: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: marketing. TDI. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
2: Ekipo, bit ćemo na vezi, jer imam net za sve što mi treba.
3: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.
4: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303.
5: www.triplem.me. Planirate novo kupatilo? U Entekstu vas čeka kupatilo za 1000 eura. Keramika, sanitarije, česme i tuš rješenja. Ugradna oprema, čak i ljepilo i fuga. Pažljivo odabrani u jednom paketu. Entekst kupatilo za 1000 eura. Pogledajte ponudu u Entekst showroomovima u Podgorici, Radanovićima i Baru.
6: Poliklinika i bolnica Konzilium.
7: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
6: Poliklinika i bolnica Konzilium. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
8: Stop! Septembar je za shopping. Velika jesenja sezona popusta do kraja septembra u HDL Retail Parku Bar. HDL Hipermarket, Technomax, LC Waikiki, Jumbo, Kids Land, Calcedonia, Tezeni, Sokaido, Fashion Land, Narodna knjiga, Pet Vet i drugi. Svi su pripremili sjajne akcije, sniženja i posebne ponude, a na to stižu i dodatne akcije. Uskoči u HDL Retail Parku Baru i pokreni septembar u pravom ritmu.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: маркетинг. TDI. Не чекайте, први снег. У Кемо Импексу е почела права зимска предсезонска акција. Од 1. до 30. септембра остварите сјајне попусте до 10% на зимске гуме, 25% на сервисне услуге и реглажо трапа, као и 20% на MyWay ауто опрему и козметику. И специјално, 3 месеца хотела за гуме гратис.
1: Купи раније, доби више. Кемо Импекс.
2: Маркетинг TDI радија. 067 561 999.

Samo hitovi. Samo hitovi. I am paid to exist.

0: smo.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
3: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Završen je sastanak predstavnika vlade, sindikata i poslodavaca o izmenama opšte kolektivnog ugovora na kojem se razgovaralo o povećanju obračunske vrednosti koeficijenta. Prihvaćen je zahtev oba reprezentativna sindikata da se obračunska vrednost koeficijenta poveća sa 90 na 100 evra, saopštili su predstavnici Saveza sindikata Crne Gore i Unije slobodnih sindikata Duško Zarubica i Srđa Keković. Primjena nove obračunske vrednosti koeficijenta počeće 1. januara naredne godine. Opšti kolektivni ugovor trebalo bi da bude potpisan narednih dana. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović boraviće u Njujorku od 22. do 25. septembra, gde će predvoditi delegaciju Crne Gore na 81. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, posvećenom temi obnavljanje poverenja, upravljanje transformacijom Ujedinjene nacije koje deluju u korist svih. Milatović će govoriti na generalnoj debati, učestvovati na sastanku lidera Evropske unije i Zapadnog Balkana i imati brojne bilateralne susrete sa svetskim zvaničnicima. Vanredna sednica parlamenta, na kojoj će poslanici glasati u inicijativi za smenu predsjednika tog doma Andrije Mandića, zakazana je za 24. septembar u 12 sati. Inicijativu za smenu Mandića pokrenuje DPS i dostavio ostalim poslaničkim klubovima, a povod za podnošenje tog predloga je odluka Mandića da javno uputi saučešće povodom smrti Ratka Mladića, pravosnažno osuđenog na doživotnu kaznu zatvora za genocid u Srebrenici, zločine protiv čovečnosti i druge ratne zločine. Zaposleni u državnoj i revizorskoj instituciji održali su štrajk upozorenja od 10 do 11 časova, ukazujući na, kako navode, dugogodišnje probleme u vezi sa materijalnim položajem, profesionalnim integritetom i uslovima rada državnih revizora. Štrajkački odbor je saopštio da su bili prinuđeni da održe jednočasovni štrajk upozorenja kako bi zaštitili materijalni položaj, profesionalni integritet i dostojanstvo državnih revizora. Dodali su da ne traže privilegije niti bilo šta što im ne pripada, već samo da se realizuje zaključak Skupštine Crne Gore. Saobraćajna policija za 7 dana novim radarima kontrolisala 779 vozača u Crnoj Gori i, kako su saopštili iz uprave policije, 362 vozača su prekršila zakon o bezbednosti saobraćaja. Kako se navodi u objavi policije na mreži X, u akciji radarska kontrola brzine u automatskom modu izdato je 347 naloga i podneto 15 prijava.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Sutra u južnim i centralnim predelima pretežno sunčano i vetrovito, na severu promenljivo oblačno sa uslovima za veoma retku pojavu kratkotrajne kiše, vetar mestimično umeren do jak severni i severoistočni, jutarnja temperatura od 3 do 21, najviša dnevno od 9 do 27 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radio.
3: TDI Radio.
4: Samo hitovi.

0: roba i ti.
1: Pinewell Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilium 067 650 670 ili 020 650 660.
3: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor, povoljne cene. Pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica.
4: Chemoimpex.me.
3: Poručite online.
5: Chemoimpex. Stop! Septembar je za shopping. Velika jesenja sezona popusta do kraja septembra u HDL Retail Parku Bar. HDL Hipermarket, Technomax, LC Waikiki, Jumbo, Kidsland, Calcedonia, Tezeni, Sokaido, Fashionland, Narodna knjiga, Petvet i drugi. Svi su pripremili sjajne akcije, sniženja i posebne ponude, a na to stižu i dodatne akcije. Uskoči u HDL Retail Parku Baru i pokreni septembar u pravom ritmu.
6: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu MTEL Travel eSIM. Prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije jer dobijaš 20 GB za Evropu. 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. MTEL. Imate prijatelje.
7: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
8: IRKOM!
9: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
10: Marketing TDI Radija 067 561 999.

Marketing TDI. Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Završen je sastanak predstavnika vlade, sindikata i poslodavaca o izmenama opšte kolektivnog ugovora na kojem se razgovaralo o povećanju obračunske vrednosti koeficijenta. Prihvaćen je zahtev oba reprezentativna sindikata da se obračunska vrednost koeficijenta poveća sa 90 na 100 evra, saopštili su predstavnici Saveza sindikata Crne Gore i Unije slobodnih sindikata Duško Zarubica i Srđa Keković. Primjena nove obračunske vrednosti koeficijenta počeće 1. januara naredne godine. Opšti kolektivni ugovor trebalo bi da bude potpisan narednih dana. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović boraviće u Njujorku od 22. do 25. septembra, gde će predvoditi delegaciju Crne Gore na 81. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, posvećenom temi obnavljanje poverenja, upravljanje transformacijom Ujedinjene nacije koje deluju u korist svih. Milatović će govoriti na generalnoj debati, učestvovati na sastanku lidera Evropske unije i Zapadnog Balkana i imati brojne bilateralne susrete sa svetskim zvaničnicima. Vanredna sednica parlamenta, na kojoj će poslanici glasati u inicijativi za smenu predsjednika tog doma Andrije Mandića, zakazana je za 24. septembar u 12 sati. Inicijativu za smenu Mandića pokrenuje DPS i dostavio ostalim poslaničkim klubovima, a povod za podnošenje tog predloga je odluka Mandića da javno uputi saučešće povodom smrti Ratka Mladića, pravosnažno osuđenog na doživotnu kaznu zatvora za genocid u Srebrenici, zločine protiv čovečnosti i druge ratne zločine. Zaposleni u državnoj i revizorskoj instituciji održali su štrajk upozorenja od 10 do 11 časova, ukazujući na, kako navode, dugogodišnje probleme u vezi sa materijalnim položajem, profesionalnim integritetom i uslovima rada državnih revizora. Štrajkački odbor je saopštio da su bili prinuđeni da održe jednočasovni štrajk upozorenja kako bi zaštitili materijalni položaj, profesionalni integritet i dostojanstvo državnih revizora. Dodali su da ne traže privilegije niti bilo šta što im ne pripada, već samo da se realizuje zaključak Skupštine Crne Gore. Saobraćajna policija za 7 dana novim radarima kontrolisala 779 vozača u Crnoj Gori i, kako su saopštili iz uprave policije, 362 vozača su prekršila zakon o bezbednosti saobraćaja. Kako se navodi u objavi policije na mreži X, u akciji radarska kontrola brzine u automatskom modu izdato je 347 naloga i podneto 15 prijava.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Sutra u južnim i centralnim predelima pretežno sunčano i vetrovito, na severu promenljivo oblačno s uslovima za veoma retku pojavu kratkotrajne kiše, vetar mestimično umeren do jak, severni i severoistočni, jutarnja temperatura od 3 do 21, najviša dnevno od 9 do 27 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
1: TDI, samo hitovi.
3: You shot me, Jordan. You bumped me. You shot me.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Poslanici Evropskog parlamenta Tomas Vajic, Reinhold Lopatka, Marijan Šarec, Vladimir Prebilić i Kostas Mavrides kazali su da se nadaju da će glasanje u Skupštini Crne Gore za razrešenje predsjednika Skupštine Andrije Mandića, koji je izrazio saučešće povodom smrti Ratka Mladića, osuđenog za genocid, biti fair i da će svako glasati u skladu sa sopstvenom savešću. Izjavili su da će poštovati svaku odluku. Vanredna sednica parlamenta na kojoj će poslanici glasati o inicijativi za smenu predsjednika tog doma Andrije Mandića zakazana je za 24. septembar. Na sastanku predstavnika vlade, sindikata i poslodavaca razgovaralo se o izmenama opšte kolektivnog ugovora. Prihvaćen je zahtev oba reprezentativna sindikata da se obračunska vrednost koeficijenta poveća sa 90 na 100 evra, saopštili su predstavnici Saveza sindikata Crne Gore i Unije slobodnih sindikata Duško Zarubica i Srđa Keković. Primjena nove obračunske vrednosti koeficijenta počeće 1. januara naredne godine, opšti kolektivni ugovor trebalo bi da bude potpisan narednih dana. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović boravit će u Njujorku od 22. do 25. septembra, gde će predvoditi delegaciju Crne Gore na 81. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, posvećenom temi obnavljanje poverenja, upravljanje transformacijom Ujedinjene nacije koje deluju u korist svih. Milatović će govoriti na generalnoj debati, učestvovati na sastanku lidera Evropske unije i Zapadnog Balkana i imati brojne bilateralne susrete sa svetskim zvaničnicima. Crna Gora obeležila je 35 godina od proglašenja ekološke države, a sa svečanosti u Skupštini poručeno je da zatvaranje poglavlja 27 predstavlja jedan od najvažnijih koraka u završnici evropskih integracija, ali ne i kraj obaveza u zaštiti životne sredine. Ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja severa Damjan Ćulafić saopštio da su u prethodne dve godine pokrenute ili realizovane investicije vredne stotine miliona evra, dok je predsjednik Skupštine Andrije Mandić poručio da ekološka država nije završena završen projekat, već obaveza svake generacije. Šejk Ahmed bin Rashid Al Maktum, mlađi brat vladara Dubaja Mohameda bin Rashid Al Maktuma, preminuo u ponedeljak ujutro, saopštile su vlasti ovog emirata. Povodom njegove smrti u Dubaju je proglašena desetodnevna zvanična žalost, tokom koje će zastave biti spuštene na pola koplja.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: U utorak u južnim i centralnim predelima pretežno sunčano i vetrovito, na severu promenljivo oblačno sa uslovima za veoma retku pojavu kratkotrajne kiše, vetar mestimično umeren do jak, severni i severoistočni, jutarnja temperatura od 3 do 21 stepen, najviša dnevna od 9 do 27 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

marketing. TDI. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me. Kada me

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Poslanici Evropskog parlamenta Tomas Vajic, Reinhard Lopatka, Marijan Šareca, Vladimir Prebilić i Kostas Mavrides kazali su da se nadaju da će glasanje u Skupštini Crne Gore za razrešenje predsjednika Skupštine Andrije Mandića, koji je izrazio saučešće povodom smrti Ratka Mladića, osuđenog za genocid, biti fair i da će svako glasati u skladu sa sopstvenom savešću. Izjavili su da će poštovati svaku odluku. Vanredna sednica parlamenta na kojoj će poslanici glasati u inicijativi za smenu predsjednika tog doma Andrije Mandića zakazana je za 24. septembar. Na sastanku predstavnika vlade, sindikata i poslodavaca razgovaralo se o izmenama opšte kolektivnog ugovora. Prihvaćen je zahtev oba reprezentativna sindikata da se obračunska vrednost koeficijenta poveća sa 90 na 100 evra, saopštili su predstavnici Saveza sindikata Crne Gore i Unije slobodnih sindikata Duško Zarubica i Srđa Keković. Primjena nove obračunske vrednosti koeficijenta počeće 1. januara naredne godine, opšti kolektivni ugovor trebalo bi da bude potpisan narednih dana. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović boraviće u Njujorku od 22. do 25. septembra, gde će predvoditi delegaciju Crne Gore na 81. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, posvećenom temi obnavljanje poverenja, upravljanje transformacijom Ujedinjene nacije koje deluju u korist svih. Milatović će govoriti na generalnoj debati, učestvovati na sastanku lidera Evropske unije i Zapadnog Balkana i imati brojne bilateralne susrete sa svetskim zvaničnicima. Crna Gora obeležila je 35 godina od proglašenja ekološke države, a sa svečanosti u Skupštini poručeno je da zatvaranje poglavlja 27 predstavlja jedan od najvažnijih koraka u završnici evropskih integracija, ali ne i kraj obaveza u zaštiti životne sredine. Ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja severa Damjan Ćulafić saopštio da su u prethodne dve godine pokrenute ili realizovane investicije vredne stotine miliona evra, dok je predsjednik Skupštine Andrije Mandić poručio da ekološka država nije završen projekat, već obaveza svake generacije. Šejk Ahmed bin Rashid Al Maktum, mlađi brat vladara Dubaja Mohameda bin Rashid Al Maktuma, preminuo u ponedeljak ujutro, saopštile su vlasti ovog emirata. Povodom njegove smrti u Dubaju je proglašena desetodnevna zvanična žalost, tokom koje će zastave biti spuštene na pola koplja.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: U utorak, u južnim i centralnim predelima pretežno sunčano i vetrovito, na severu promenljivo oblačno sa uslovima za veoma retku pojavu kratkotrajne kiše, vetar mestimično umeren do jak, severni i severoistočni, jutarnja temperatura od 3 do 21 stepen, najviše dnevna od 9 do 27 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
3: TDI Radio. Samo hitovi.

0: TDI.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda. Neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Marketing TDI Radija 067-561-999.
4: Слушате, ТДИ.

0: Marketing. TDI.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilium 067 650 670 ili 020 650 660.
2: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu MTEL Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. MTEL. Imate prijatelje.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: TDI.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me. Marketing TDI radija 067 561 999.

CD Radio. Samo hitovi.

0: Marketing TDI.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303.
4: www.triplem.me.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: TDI.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me. Marketing TDI radija 067 561 999.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Crna Gora obeležila je 35 godina od proglašenja ekološke države, a sa svečanosti u Skupštini poručeno je da zatvaranje poglavlja 27 predstavlja jedan od najvažnijih koraka u završnici evropskih integracija, ali ne i kraj obaveza u zaštiti životne sredine. Ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja severa Damjan Ćulafić saopštio je da su u prethodne dve godine pokrenute ili realizovane investicije vredne stotine miliona evra, dok je predsjednik Skupštine Andrej Mandić poručio da ekološka država nije završen projekat, već obaveza svake generacije. Zaposleni u državnoj i revizorskoj instituciji održali su štrajk upozorenja od 10 do 11 časova, ukazujući na, kako navode, dugogodišnje probleme u vezi sa materijalnim položajem, profesionalnim integritetom i uslovima rada državnih revizora. Štrajkački odbor je saopštio da su bili prinuđeni da održe jednočasovni štrajk upozorenja kako bi zaštitili materijalni položaj, profesionalni integritet i dostojanstvo državnih revizora. Dodali su da ne traže privilegije niti bilo šta što im ne pripada, već samo da se realizuje zaključak Skupštine Crne Gore.
2: Vlada treba da da saglasnost aerodromima Crne Gore za zakup poslovnog prostora i zemljišta kompaniji Wizz Air, čime bi se stvorili uslovi za uspostavljanje baze te aviokompanije na podgoričkom aerodromu. Aerodromi su podneli Ministarstvu saobraćaja zahtev za pribavljanje saglasnosti vlade za davanje u zakup prostora i zemljišta Wizz Airu, a realizacija projekta ocenjena je kao značajna za unapređenje vazdušne povezanosti Crne Gore, povećanje broja putnika i razvoj turizma.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
2: Povređeni u udesu koji se dogodio na putu Mojkovac-Kolašin pri povratku podgoričkih polumaturanata sa ekskurzije u stabilnom su stanju. Među njima je četvoro dece koja su prošla sa lakšim povredama, dok je vođa puta teže povređen. Policija uhapsila vozača zbog sumnje da je počinio teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja, a nakon saslušanja tužilac bjelopoljskog ODT-a za 53-godišnjeg državljanina Srbije predložio je mere nadzora.
1: Saobraćajna policija za 7 dana novim radarima kontrolisala 779 vozača u Crnoj Gori i, kako su saopštili iz uprave policije, 362 vozača su prekršila zakon o bezbednosti saobraćaja. Kako se navodi u objavi policije na mreži X, u akciji radarska kontrola brzine u automatskom modu izdato je 347 naloga i podneto 15 prijava.
2: Inicijativa MUP-a za preispitivanje postojećih ograničenja brzine prava je prilika za reformu kompletne infrastrukture, kažu za radioteleviziju Crne Gore veštaci saobraćajno-mašinske struke Igor Radujević i Goran Čarapić. Tvrde da je neophodno izvršiti kontrolu i zaštitnih bankina, ograda te odrona kao faktora koji utiču na bezbednost. Službenici granične policije na graničnom prelazu Debeli Breg otkrili su vozilo koje Nemačka potražuje putem Interpola, dok je nekoliko sati ranije uhapšen državljanin Filipina, koji je prilikom kontrole pokazao falsifikovanu vozačku dozvolu. Vozilo je oduzeto, a protiv osumnjičenog za falsifikovanje isprave biće podneta krivična prijava.
1: Nikšićka policija rasvetlila je krađu iz crkve Svetog Nikole u Breznima, za koju sumnjičen DT, star 27 godina, iz Nikšića, kojem je određen pritvor do 30 dana. Naime, sumnja se da je DT 1. decembra 2025. godine nasilno otvorio ulazna vrata pomenute crkve i tom prilikom iz unutrašnjosti objekta ukrao novac koji je zatekao, a koji su vernici ostavljali kao prilog crkvi.
2: Privremena blokada promene vlasničke strukture Vijesti više nije na snazi. Privredni sud Crne Gore ukinuo je meru kojom je bio zaustavljen postupak promene vlasništva uz ocenu da se privremenom merom ne može unapred zabraniti održavanje zakonito Savezne skupštine, niti društvo ograničiti način zastupanja i odlučivanja, jer bi to predstavljalo nedopušteno mešanje u njegovo poslovanje. To se navodi u odgovoru Privrednog suda Crne Gore na pitanja radiotelevizije Crne Gore povodom informacije da je taj sud ukinuo privremenu meru. Predsjednik Jakov Milatović poručio je na Akademiji Piperska luča slobode povodom 150 godina od bitke na Trepču da je obaveza današnjih generacija da čuvaju sećanje na one koji su branili slobodu i da odgovorno grade državu, institucije i društvo za buduće generacije.

0: Prema zvaničnim rezultatima koje su objavile ruske agencije nakon prebrojavanja 3/4 glasova, Ujedinjena Rusija je osvojila 57,5% glasova, dok su komunisti dobili 14%, a nacionalistička LDPR 8,7%. Na pokrajinskim parlamentarnim izborima održanim u nedelju u Nemačkoj, Alternativa za Nemačku odnela je pobedu u Meklenbergu zapadnoj Pomeraniji sa 38,2%, dok je Levica pobedila u Berlinu sa 25,7%.
1: TBI Radio. Vremenska prognoza.
2: U utorak, u južnim i centralnim predelima pretežno sunčano i vetrovito, na severu promenljivo oblačno sa uslovima za veoma retku pojavu kratkotrajne kiše, vetar mestimično umeren do jak, severni i severoistočni, jutarnja temperatura od 3 do 21 stepen, najviše dnevno od 9 do 27 stepeni.
1: Aktuelno, aktuelno, aktuelno. TDI Radio. Aktuelno. Marketing. TDI. Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
3: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Marketing TDI Radija 067-561-999.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: DDI.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: I dobro veče ljudi, stigli smo do 22. septembra, što znači još jedno 7-8 dana i pozdravljamo se sa ovim septembrom. Moramo onako priznati da ovaj septembar je nekako proleteo jako brzo. Vratili smo se sa godišnjih odmora, odmorili smo, krenuli smo punom parom da radimo opet i da završavamo sve radne obaveze, krenula i škola. Tako da nekako brže proleti septembar nego samo celo leto. Svakako 12 sati, što znači da nam ritam dana počinje. Bucalo je sa vama sve do 4 ujutru, što znači da imamo 4 sata dobrog zezanja, dobrog druženja, dosta temica koje su onako zanimljive, baš sam svašta nešto našao po portalu, pa da zajedno to onako malo proćeskamo. Naravno, kako da prođe ovo veče bez dobre muzike i samo hitova na TDI-u. Lista je spremna i toliko je ozbiljna ljudi da 4 sata ima da pevamo, da igramo i da uživamo u muzici. Svakako, gde god da ste trenutno, da li ste na poslu, zajedno guramo smenu, da li ste na putu, ako ste ne uzeli neki ono mali neki odmorčić što je ostao od godišnjeg odmora, želimo vam da odmorite i napunite baterije. Ako se jednostavno samo vozite, srećan vam put i lagana vožnica. Proći ćemo i u toku večeri stanje na putevima da vidimo kakve su trenutno situacije, da li ima radova ili ne. Kao i uvijek ljudi, prvi sat vremena slušamo moje drage kolege iz jutarnje smene, šta su to imali najzanimljivije u svojoj emisiji, pa da čujemo. Rezervisan je prvi sat za njih, a do tad, kao i uvek, krećemo sa hitovima i dobrim druženjem. Dobro večer još jednom, pa da započnemo ovo večer kako treba u sledeći hit.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E, ljudi, imam ja malo da se razbudimo jedno pitanjice za vas.
2: Ajde.
1: Jednu statistikicu da vam postavim. Ajde, ne bilo vam teško.
2: Istraživala si nešto, šta si našla?
1: Ja sam istraživala, sam kaže da samo 29% žena misli za sebe ovo. Tako da, eto, šta 29% žena misli za sebe? Ali to je mali broj.
2: Misli da su jače od muškaraca. Recimo, ne znam.
1: Kakav odgovor?
2: Pa ide odgovor u glavu. Vidio sam da je dosta ovaj kao...
1: Women, snaga, da, power, snaga, ženska snaga, da. Ok, mislimo ponekad to stvarno. Da.
2: Evo 29%, koliko 27%, kako se rekla.
1: Da.
2: To je realno.
1: Dobar ti je odgovor, jako mi se sviđa, ali nije tačan. Tako da, ljudi, morate da pišete na Viber na 069-308-9399. Samo 29% žena misli za sebe ovo. Šta? Pišite na Viber.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Pitanje je bilo, samo 29% žena misli ovo za sebe.
2: E, šta misle žene za sebe? Pisali ste na Viber, možete i dalje. Viber broj 069-308-9399. Ajde.
1: Ajde vidimo. Kaže Nikola da 29% žena misli za sebe da su bolji vozači od muškaraca.
2: Bravo, ovo meni je savršen odgovor.
1: Da.
2: Meni je savršen odgovor i dalje postoji stereotip da kao vidi je žena za volanom.
1: To me toliko nervira.
2: Jeste, mene uglavnom ne da što uvijek pogodim, ali... Uvijek kad kažem žena za volanom, uvijek stvarno bude to me nervira, ali inače da, razumem.
1: Ovo... Bezobrazniče, jedan bezobrazni. Dobro, ajde, daj dalje.
2: 29% žena misle za sebe šta?
1: Kaže, mislim da muškarce treba prevariti u braku za samopouzdanje jer je fresh feather.
2: Opa.
1: Dobro, znači, to nije bilo pitanje, ali nema veze.
2: Konstatacija treba da se malo
1: da,
2: prevari.
1: Odlična konstatacija. Ajde vidimo dalje, misle za sebe da... Da su najlepše, zapravo potpuno obrnuto.
2: Aha, dobro, misle su pametne, dobro,
1: dobro,
2: misle
1: okay.
2: Da znaju da voze.
1: Dobro, da, to su sve slični odgovori. Zapravo tačan odgovor je da 29% žena za sebe misli da su lepe.
2: Da
1: samo
2: su lepe.
1: 29%, da.
2: To je gratis, sad stvarno moram da ponovim. Da. Sve ste lepe, ne morate ni da se šminkate, volimo vas, vi ste lepota ovog sveta i nemojte se tripati.
1: E, dobro, bre, to tako ujutro malo kad ustanemo moramo.
2: Da ste najlepši.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Bonton označava pravila lepog i pristojnog ponašanja u društvu, kako je u određenim situacijama bilo nekada, a kako izgleda danas. Prema pravilima bontona, kada neko kine, ne bi trebalo reći nazdravlje, već vi kihnuste. Na šta osoba koja je kinula uzvraća sa hvala što primetiste. Tako je barem prema bontonu bilo nekada. A kako je danas?
1: Alo, šta kijaš tu koronašu, raspali? Hoćeš bre sve da nas zaraziš?
2: Put crko da bogda, kijaj tamo 2 metra od mene i otvori prozor i napusti kancelariju. No šo si ovdje da mi širiš bacile?
0: Kako bontom javlja, ovdje smo malo pogrešili.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: A, ljudi, moramo zamislimo ovu scenu. Dolazimo u Sidney, naravno, želite vidjeti sidnejsku operu, vadite telefon, spremite se za onu obaveznu fotografiju kad ono Batman na krovu, bukvalno, ljudi, Batman. I ne, nije vam sunce udarilo oči, nije niko predugo gledao ovaj filmove, čovjek je u prepoznatljivom modelu mračnog viteza zaista osvanuo na jedno od najviših tačaka čuvene sidnejske opere. Pa su prolaznici i turisti ostali u potpunom čudu. Snimci su naravno vrlo brzo završili na društvenim mrežama, a prvi utisak mnogih je bio, evo ga, snima se novi hollywoodski film. I šta bi drugo Batman radio na krovu opere usred Sidneja? Međutim, ispostavilo se da mračni vitez nije stigao u Australiju zbog nove filmske uloge, nego zbog nečega što je možda još zanimljivije, svog dana. Onda su došli čika policajci koji su potvrdili da je prizor povezan sa snimanjem koje je trenutno se odvio u gradu, ali je vrlo brzo postalo jasno da je Batman na krovu deo kaskaderskog poduhvata organizovanog upravo povodom dana Batmana. Dakle, neko je očigledno pomislio, imamo sidnejsku operu, imamo Batmana, imamo dan Batmana, zašto da ih ne spojimo? I nije baš da su pustili pravog čoveka u kostimu da se popne gore. Za ovu akciju angažovani su profesionalni penjači, korišćeni su posebni sigurnosni sistemi i sve je bilo organizovano tako da mračni vitez bezbedno stigne do krova. Jedna od najpoznatijih građevina Australije, što znači da je iz tog spektakularnog prizora ipak stajala ozbiljna priprema. A ono što je posebno simpatično jeste što su ljudi koji su se tog dana našli ispred opere verovatno očekivali sve, samo ne Batmana. Zamislite da ste turista, došli da se fotografišete, da fotografišete jednu od najpoznatijih svjetskih građevina, namestili ste onako kadar, kažete društvu, ajde svi ovamo da napravimo sliku, i onda kaže neko, čekaj ljudi, jel vidite vi ono gore? A gore ni manje ni više nego Batman. Nije to bilo samo kratko pojavljivanje i ono nestanak u stilu. Ja sam Batman i gotovo. Glavna proslava dana Batmana je bila zakazana za subotu 19. septembar u 6 sati upravo kod sidnejske opere, pa su fanovi imali priliku baš u subotu da obeleže ovaj dan na prilično spektakularnom mestu. E sad, dan Batmana se obeležava svake godine, svake treće subote u septembru i širom sveta se organizuju različiti događaji. Od projekcije filmova preko posebnih aktivnosti pa sve do poklona i događaja u prodavnicama stripova, a jedna od prepoznatljivih načina proslave jeste i čuveni Bat signal, odnosno projekcija Batmanovog znaka na nebu iznad velikih gradova. Ranije su ga recimo imali Tokio, London, New York i Pariz, ali moramo priznati Batman na krovu sidnejske opere ima neku posebnu težinu. Spojiti jednu od najpoznatijih australijskih znamenitosti sa jednim od najpoznatijih stripovskih junaka i dobijete kadar koji bukvalno izgleda kao filmska scena. Inače, ove godine se navršava 87 godina od nastanka Batmana, a ljubitelji ovog junaka već imaju još jedan razlog za pažnju. Pošto se novi film Batman 2 trenutno snima u Londonu, a premijera je najavljena za februar 2028. godine. Tako da, ako ste tog dana bili u Sidneju i krenuli samo po jednu običnu turističku fotografiju, mogli ste da se vratite kući sa prilično dobrom pričom. Znate šta sam video Batmana na krovu sidnejske opere i što je najbolje, niko ne bi mogao da vam kaže da ne preterujete. Jer stvarno je bio tamo, samo je pitanje gdje je nestao posle. To je već nešto što bi verovatno i Batman zadržao za sebe. Tako da, ljudi, eto šta sve može da se desi na putovanjima.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa dobro večer ljudi, imam jednu vest za sve one koje vole bioskop, super junake, ali i za one koji samo vole da znaju šta se trenutno vrti po svetu i za šta se daje ozbiljna lova. Spider-Man je ponovo napravio haos na blagajnama. Da, dobro ste čuli. Film Spider-Man Brand New Day oborio je rekord koji je čak 11 godina držao jedan od najvećih filmskih hitova svih vremena, Star Wars. I sad dolazimo do cifre zbog koje se čovjek zapita koliko uopšte novca može da zaradi jedan film. Spider-Man Brand New Day je na američkom tržištu došao do oko 936,8 miliona dolara zarade, dakle skoro milijarda dolara samo u bioskopima širom Severne Amerike. Prethodni rekord je bio baš od Star Warsa, koji je još 2015. godine završio svoje bioskopsko prikazivanje sa 936,6 miliona dolara. I ono što je zanimljivo, Spider-Man je za ovaj rekord... za ovaj rekord mu je trebalo 47 dana, da mi to skratimo priču. Znači, ljudi su nastavili da idu u bioskop i više od mjesec dana nakon premijere. Nije fazo najda pogledamo prvi vikend, pa šta bude, bude. Ne, Spider-Man očigledno ima ono, polako, stići ćemo i mi. I sad, zamisli koliko je to para, skoro 937 miliona dolara samo od američke i kanadske publike, a globalno, eto već pričamo o potpuno drugoj dimenziji. Film je do sad zaradio oko 2,4 milijarde dolara širom sveta. Za poređenje, ispred njega su još samo Osvetnici sa oko 2,8 milijardi i Avatar koji je stigao do oko 2,9 milijardi dolara, dok Spider-Man bukvalno visi između dva filmska giganta, a najzanimljivije je to što još nije završio bioskopski život. Ulazi u osmu nedelju prikazivanja, koliko vidim, pa se već pojavila i ona logična matematička igra da li može da stigne do milijardu dolara samo u Severnoj Americi. To bi bio ozbiljan nivo. Inače, Spider-Man je već pokazao šta može odmah u startu. Prvog vikenda prikazivanja zaradio oko 360 miliona dolara u Severnoj Americi i za nijansu nadmašio tadašnji rekord koji je držao film Osvetnici sa 357,1 milion. I sad kad gledamo, nije to jedini rekord. Tokom prve nedelje prikazivanja film je oborio rekorde za najveću zaradu ostvarenu ponedeljkom i utorkom na domaćem tržištu. Znači, čak i kada većina nas razmišlja brati ponedeljak i ko ide u bioskop ponedeljkom, neko očigledno ide. I to u ogromnom broju. A evo još jednog podatka koji je baš zanimljiv. Oko 62% ukupne zarade od ovog filma dolazi sa međunarodnog tržišta. Drugim rečima, Spider-Man nije samo američka priča. Ljudi širom sveta očigledno i dalje imaju potrebu da vide šta se dešava sa omiljenim paukom u crvenom odelu. I sad me zanima, da li ste vi već gledali ovog Spider-Mana, da li ste deo ovih 2,4 milijarde dolara, odnosno da li ste ostavili svoj doprinos na bioskopskoj blagajni, ili ste od onih ljudi koji kažu, ma sačekaj ću streaming, ne dam pare za kartu i kokice. Nije realno, nekad odeš u bioskop zbog filma, a izađeš sa računom kao da si kupio plac, ali dobro, za Spider-Mana izgleda i dalje se daje. U svakom slučaju, rekord star 11 godina je pao, Spider-Man je na skoro milijardu samo u Severnoj Americi, globalno je već na oko 2,4 milijarde, a bioskopska priča još nije završena, tako da paučina radi punom parom, a mi ćemo pratiti da li će Spider-Man uspjeti da se približi toj magičnoj milijardi na domaćem tržištu. I da, ako ga još niste gledali, možda je pravo pitanje koliko dugo možete da izbjegavate spoilere.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Ono kad. Situacije koje se svakodnevno dešavaju oko nas.
1: Lagana vožnja, sunčan dan, zvoni telefon, javljamo se.
2: Vašu saobraćajnu i vozačku, molim.
1: Ono kad nas zaustavi policija.
3: Jao, izvinite, dobar dan.
1: Ono kad nas zaustavi policija, pokušajmo da budemo pristojni. Odgovorimo na sve zahteve saobraćajaca.
2: Vašu saobraćajnu i vozačku, molim.
3: Evo i legitimacije.
2: A, koleginice, pa dobro, sljedeći put malo sporije.
1: Ukratko, ono kad nas zaustavi policija, ne pokušavajmo se izgovorima, mitom i... Odložite taj telefon dok vozite, ne samo zbog sebe, nego i zbog drugih.